0: This is CHMB AM 1320 Vancouver.
1: 皆様こんにちは。ポートデーのお知らせです。バンクーバーフレーザー公安局は8月29日土曜日にカナダプレイスにて恒例のポートデーを開催します。午前11時から午後4時までの開催。入場は無料です。このイベントでは海産業やカナダの貿易を促進する役割などについて学ぶことができます。ライブエンターテイメント、体験型展示、海産業関連のデモンストレーション、キャリア探索のチャンス、そしてあらゆる年齢層が楽しめるアクティビティなどがたくさん用意されています。詳しくはcanadaplace.ca/portday をご覧ください。

0: 今日も始まる日曜朝のリラックスタイムアロハマハロサンデー。お相手は
1: よしー。
0: はい、そして夏子でよろしくお願いいたします。おはようございます。よしさん、
1: あ、
0: なんか今日ニヤニヤしてませんか？
1: 今日だけじゃないんだけどねいつもにやけてるって言われてるんだけど、
0: まあ、幸せそうですね。
1: 特別ちょっとアルバイト先で、
0: はいはい、
1: いろんな人と会うんですけど、
0: そうですね、
1: ちょっと私と目と目と会ったその日から目の前に現れてどうしようと思ってて、ニヤニヤニヤニヤしてたんですよ。
0: そうなんですか。
1: 一日ニヤニヤしてたんですけど、まあ、その人とはお客様ですので、正味10分ぐらいしか会ってないんですよね。
0: なるほど。でもそれでもずっと一日中ニコニコしてられるわけですね。
1: そう、
0: 例えば1週間経ってもまだニヤニヤ
1: できる。ニヤニヤしてます。
0: それは
1: もうイメージに出てくるよね。
0: なるほどね。
1: 何なんでしょう、
0: ね、それは分かります。
1: よく分かんないんだけど会った時からあのなんかあのなんかちょっとちょっと何かつながっていると思ってあなたはスピリチュアルのことやってるからよくわかるでしょ。
0: いや、私は全然そういうなんかサイキックな能力はないから。
1: え、それサイキックなの？
0: それはサイキックだと思いますよ。サイキックな能力だと思いますよ。
1: あ、そうなの。
0: うん、
1: まあ能力っていうか、
0: 感性っていうかね。
1: 犬でしょ。
0: 犬、
1: 犬が誰かのあのなんかなんていうのおやつ持ってたらキャーキャーキャーキャ
0: ーちょうだいちょうだいって
1: なんか匂うんですよそれと同じでなんか知らんけど、そのお客様を見た時に、なんか向こうもそんなにはニヤニヤニヤしてるわけじゃないんだけど、なんか知らないけど
0: ピンときた、
1: ピンときたの。で向こうも感じてるのよ。
0: あ、それがわかるんですね。
1: なんか来たこの犬みたいな欲しそうに欲しそうな欲しそうな目で見てやがるみたいな
0: 日本人ですか？
1: いやいやいや、
0: あ、違うんですね。
1: 違うのよ。
0: この国の人でしょうかね。
1: いや違う、あ、そう、いや、そうだったね。
0: そうですか。
1: カードが、
0: ええ、
1: カードがこちらのカナダのカードだったから。
0: ああ、じゃあカナダの別の場所、
1: ディベットカードだったのね。
0: それは
1: 支払いがね、
0: じゃあ、あ、そうなんだ、じゃあまた会えますね。
1: まあどこかでまた会うと思いますよ。
0: うん、
1: でも割と年配の方だったので、
0: あ、
1: どこかよくわからないけど、
0: 吉さんがピンとくる人はね、
1: は、
0: 結構あの
1: 結構
0: 年配のご年配の方ですよね
1: 人のこと言えないあなた、人のこと言えませんよ
0: いや私は
1: そんなピンとくるのもあなた、人のこと言えません
0: よ。いや私はね本当に、ね、神様にお願いするときに年のことを言うの忘れたなと思ってね同じぐらい年の人って言ってなかったと思ってね、残念に思ったぐらいですからね。
1: でもこういうのって割と、うん、素直になれるよね。
0: まあそうですね、
1: 素直に気持ちを出してしまっちゃったんで、よくある話なんだけど私、
0: うん、吉さんはね
1: よくある話、よくみたいなスピーチ歩いててもなんかみたいな、目と目と会ったその日からみたいな人たちがよくあるんだけど、女性の、日本の女性の方って、壁が厚いよね。
0: ああ、そうかもしれない。
1: ね、
0: うん、
1: なんか昔から育ちのあれも、フラ見ててもよくわかるじゃない、
0: うんうんうんうん。
1: なかなか笑おうとしてくれないでしょ、
0: うん。でもね、その人は笑ってるつもりなのかもしれませんよ。
1: は
0: あ、ね、笑ってるつもりなんだけど、ビデオで見ると、ああ、私全然笑ってないっていうことが分かったりするんですよね。ああ、
1: そうよね。
0: うん、
1: なんか、ちょっと抑えてるよ。抑える気持ちがよくあるよね、あなたたち。
0: ブレーキが。
1: うん、フラにつながる。
0: そう。
1: だから私みたいに犬のように、すぐに喜ぶっていうことはないよね。
0: ね
1: え、
0: もう
1: 一度考えてから笑うみたいな。
0: そう、明けっ広げっていう感じじゃないですね。明けっ広げじゃないな。
1: これをちょっとクラスで練習しましょう。
0: そうですね。こう表現ですね。
1: 表現。
0: うん。
1: どういうふうに喜べるか。
0: うん。
1: 喜び方が分かってないよね、あんまし。
0: 喜びの表現が分かってないかもしれない。
1: 表現の仕方が分かってる。
0: うん。そうですね。これはちょっとやるべきですね。
1: だから毎日
0: やったら面白いかも。
1: 毎日あなたたち好きなね、自分の一番好きなショートケーキとか、
0: うんうん、
1: 毎日食べればいいね。
0: 毎日食べる。いや食べなくてもなんか見てるだけでなんか美味しそうとかね、
1: 美味しそう
0: と
1: か
0: なりますよ。
1: でそういう時って割と素直に喜べるじゃない。
0: うん。でねこれあげるなんて言われたらね、そしたらいいのっていう感じになりますよね。
1: なんか作ってくれたとか、自分の一番好きなものを、おやつを作って誰かにもらったとか、店で買うよりも、なんか作ってもらった時とか。
0: そうですね。
1: まあ恋人に作ってもらった時とか。
0: そうですね。
1: めっちゃ喜ぶじゃない。
0: 喜びますね。
1: うん、
0: なんてこんなことしてくれるなんてって嬉しいですね。
1: そうでしょ。
0: はい。
1: それが割と大事よね。
0: 大事ですね。
1: その喜んでもらおう。
0: うん。
1: 喜んでもらうという気持ちも大事。
0: そう。
1: でしょ。
0: うん。喜んでもらいたいなって思って何かをする気持ちも大切だし、それからもう喜んで本当に喜んでありがとうっていうあの小さなことでもね、それを感謝するっていうのがなんか幸せにつながるっていう最近ビデオを吉さんに私送りましたよね。
1: 素晴らしい。いやこれね割とね重要なフラで重要なことなの
0: ね。そうですね。
1: この前もあのイベントがあったじゃない。
0: ありましたね。
1: 最近私たちよくあの一緒にいる
0: よ、ね、お会いしますよね。
1: 毎日かのように。
0: そうだった。
1: 何なのそれ。ラジオもあるし、あのイベントも、
0: イベントもあるし、行き帰りのね、あの、うん、電車の中でね、
1: そうそうそう、
0: うん、
1: でこの前あのたまたまあのなっちゃんがソロで踊っていただいたんです。
0: そうですね、ソロでしたね。
1: でしょ、
0: はい。
1: まあこの前のひろこちゃんもソロで、
0: はい、
1: あなたたち二人すごかったやつよ。
0: そうですか。
1: 輝いていましたよ。
0: そうですか。
1: 素晴らしい演技でした。
0: ありがとうございます。
1: あのね、分かった、これ言えることはね、
0: うん、
1: あなたたちをこのその見ていただいてる女子ソロで踊ってる時の姿っていうのが、
0: うん、
1: お客様に喜んでもらおうっていう力の方が、
0: うん、
1: 楽しさの方が、うん、ちゃんと踊ろうというよりも、
0: うんうんうん、
1: はるかに上を越してたのよ。
0: ああ、なるほど。
1: だから、
0: うん、
1: だからお客さんも、
0: うんうん、
1: あのこう分かったんですよね。
0: うん、
1: 繋がったの。
0: うん、
1: だからお客様もみんな嬉しそうにしてたじゃない。
0: 嬉しそうにしてくれましたね。
1: でしょ。
0: うん、なんか近くに寄っていくとみんな、ああ来たみたいな感じで。
1: 来た。
0: このテーブルに来たみたいな。そう。じーっとで、ね、見る人もいるし、じーっとなんか目を背けてじーっとしてる人もいるしね。
1: そういうあなたの場合はテーブルだったからね。
0: うん、
1: あなたよく一つ一つのテーブルにサービスに行ってたよね。
0: 一応行きましたね。
1: サービス場のように。
0: もうそれどうやって行けるのかなって、もう全然そう言われた時に真っ白になってしまって。でも、他の人たちの曲やってる間に、あの、カノホナのこと考えたりとかできないから、だからもう言われるまでね、もう考えない。
1: そうなの。
0: もうね、その時までもうお任せっていう感じでね。
1: そう、あれ考えたりね、うまく踊ろうとかね、うん、そう思ってくると、うん、なかなかあのサービスの心っていうの、
0: うん、
1: サービスしようっていう笑顔が出てこない、
0: うん、
1: ただ踊るだけになっちゃうの。
0: そうですね。
1: だから割とね、あなたたち2人だけじゃないけど他にも時々あの
0: ソロ
1: とか、
0: うん、
1: 私と一緒に踊ったとか、
0: うん、
1: っていう時になんか輝くのよね。
0: ね、見てなんか泣いたりね、涙する人がいたりね。
1: そう、 そうなんですよ、
0: うん、
1: ね、素晴らしい、
0: すごいですよ、ね、
1: この成長力は一体何だろう。人を泣かせるダンサーになってしまったの、あなたたちは。だからまずは自分だっていうことなんですよ。
0: そうですね。
1: 自分がこのサービスをしようという、
0: うん、この間はね、
1: 全てはギブアロハなんです、
0: はい、うん、もう最初はもう、ま、頭真っ白、それでいやどうしようって、だけどまあもう今考えてもしょうがない、
1: はい、
0: もうこのままもうやりますっていう感じで、はい、お任せっていう感じで。でも一度確かにあの舞台で一人で踊ったことあったので、
1: はい、
0: だから
1: そうだね、で
0: その時にあのあっちに行ったりこっちに行ったり無理だよって最初は思ってたんだけれど、
1: はい、
0: あ、案外行けるっていうことがそこで分かってたので、
1: はい、
0: だから今回もなんか行けるかもしれないしやってみましょうっていう感じでした。楽しかったです。
1: ああ、よかったね、まあ、これはすごく勉強になると思いますよ。
0: そうですね、本当に勉強になります、
1: ね、
0: 群舞で踊るよりも 一人で踊ることはものすごい勉強になります。
1: 勉強になるよね。そう、これは経験が必要ですよ。
0: そうですね。
1: そうするとやっぱりこれからの自信にもなるからね。
0: そうですね。
1: フラはどういうふうに喜んでもらうか。祖先はギブアロハなんですよ。最終的には。
0: そうですね。
1: ね。
0: ね、皆さんに喜んでいただく。
1: そう。
0: うん、アロハを分ける、シェアする、
1: ね。シェアすることですよ。
0: そのためには自分がアロハでなければ、
1: ね。そうなんです。
0: はい。
1: あなたたちは自分がアロハになってたんですよ。
0: あ、そうですか。
1: はい。素晴らしい。
0: 嬉しいです。16年目にして。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: それで、あなたの、その、まあ学生の時に、なんかバンドやってるって言ってたでしょ。
0: ハワイアンバンドいたんですね。短大生の時にね。
1: すごいじゃない？
0: その時はね、女子大生ブームだったんですよね。その後女子高生ブーム、女子中学生ブームみたいな感じでこう、みんな、日本のその、ブームの年代がだんだん若くなっていくんですけど、その時は女子大生ブームっていう時代だったんですよ。だから私たちが、もう、へったくそなバンドでも、私たちが演奏すると、ビアホールに呼んでくれたりとか、温泉宿に呼んでくれたりとか、
1: もう
0: あちこち、でね、もう、本当に皆さんのお耳を怪我してきました。楽しかったですけど。
1: なんか今の我々に似てるじゃない？
0: そうですね。あちこちでね、呼ばれて。
1: そう。
0: そうです。
1: やっぱりライブっていいよね。
0: ライブいいですね。
1: 最近私のウクレレで、あなたたちが歌ってイベントをすることになりましたが、
0: はい、
1: 男性のウクレレで。
0: いいですね。
1: なかなかいいよね。
0: はい、よかったですよ。
1: あれなんかもう、一度聴いちゃうと患者さんじゃなくて。
0: 患者さん
1: 老人ホームですから、一応レジデンスの人たちは。
0: レジデンスの方たち。
1: あれ、一日中、終わってから、山彦のように頭に入ってるらしいよ。
0: ああ、すごい。
1: 車してみんな連れて行かれるじゃない、部屋の方にね。その時にアロハマハで言ってるもん。
0: ああ、すごいね。
1: アロハマハロと言いながら、部屋に帰ってるんですよ。
0: それは感動ですね。
1: 感動でしょ。
0: いいですよね。そうやって音楽がぐるぐるぐるぐる回るっていうのは結構いいことだと思うんですけど。
1: 結構いいことだよね。
0: その時に私たちが演奏していてすごい今印象的に思い出した曲っていうのがあるんですけど、それを今日リクエストしてもいいでしょうか。
1: 何人ぐらいでバンド組んでたの？
0: その時はね、10人いたんです。
1: あ、そんなにいたの？
0: だけど、2つに分けて、5人5人のバンドにして、それで、で、時々誰かは出られないって言ったら、反対側のバンドの人が出てくれたりとかして。
1: それは音楽だけ、それともボーカルもあり
0: ボーカルありでしたよ。
1: さすが神奈川茅ヶ崎だったっけ？
0: 私は歌わないですよ。私はスチールギターだから。
1: 素晴らしいじゃん。今度スチールギターを持っていきましょう。
0: 持っていきますか。
1: は
0: あ。どこにあるんですか？
1: いや、わかんないけど出てくるでしょ。
0: でもね、この私が今リクエストしてる曲なんですけど、ビデオを見てると、普通のギターを横にして、
1: それで、
0: なんかバーでね、
1: そうなんです、
0: 音出してますね。
1: はい。
0: 見てるとね、キーボードに見えるみたいで。
1: そうそうそうそう。
0: ね、それで、よくね、後で演奏の後で人が来て、あなたのキーボード良かったねって言われて、これスチールギターなんですって言ってるんですけど、みんなが、いや、キーボードはどうのこうのって何回もキーボードって言われました。
1: はい。
0: でも、まあ、ちょっとおことみたいですけどね。
1: そうそうそう。
0: 洋服ことみたいな。
1: そうそうそう。
0: はい。
1: はい。
0: じゃあその曲を、
1: はい、
0: いいでしょうか。
1: うん。
0: はい。その曲はですね、ホノルル How Do You Do?フロントポーチピッキング。

0: ホノルル How Do You Do フロントポーチピッキングでお届けしました。
1: よかった、
0: よかったでしょう。
1: やりたいわ、これ特におじいちゃんばっかり集まってるバンドだったでしょ。
0: そうなんですよ、
1: 一緒にやりたいと思ったもん、
0: ね、私楽しいですよね。この人たちの中にウクレレの人いなかったかもしれませんね。
1: ウクレレいなかったよね、
0: うん、だからヨシさん入れますよ
1: え、アロハマハロだけしか知らないのにみたいな、
0: うん、でもそうですね、まあ多少はちょっとあれが増える、コードが増えるかもしれませんけどね。でもこの曲多分結構有名な曲だと思うので、
1: はい、
0: はい、
1: 今度は
0: クラシックな曲ですよね。
1: そうね、
0: うん、
1: 今度はあのバイレの中でもバンド組んで楽しもうっていうのもいいよね、
0: う
1: ん、
0: そうです ね、
1: ね、 ね、
0: 楽器できる人いっぱいいるしね。
1: まあできなくてもやりだしたらできるようになるのよ。
0: あ、練習したらね。
1: 男性もすごいでしょ、私たち、
0: うん、
1: 4人か5人一緒に今ウクレレ、ね、アロハマをやってるけど、
0: うん、
1: 誰と人一人でもできなかったんですよ。
0: そうですか、
1: まあ、できたけど実際にウクレレとか真剣にやった人はいなかった、
0: うん、なかった。
1: でも今私も含めて、
0: うん、でもみんなそうやって毎日毎日練習するようになって、
1: そうイベントとかに出て、あの年齢とか違ってますよと言いな、言われながらも
0: つつ
1: それがあったためにやるしかないということになって
0: そうなんですね、すごいですね、うん、継続は力です。
1: 継続力でしょ、
0: はい、
1: よかったですよ、
0: はい、
1: ね、
0: ね、ぜひやりましょう、
1: うん、まあ、話が全然違うけど、
0: はいはい、
1: あなたなんか
0: そうなんですよ、
1: セレブのなんか、
0: そうなんですよ、
1: あなたセレブのなんかパーティーに出た
0: 結婚式に、
1: この前それちょっ
0: と
1: 話聞いて、結婚式
0: に
1: 出た。
0: そうなんです、結婚式にね、あの呼ばれたんですよね。それでね、もう本当のところね、私はねパーティー嫌い、行きたくないんですよ、そういうところに。
1: 本当にパーティーガールじゃないの、あれ
0: パーティーガールじゃない、
1: 皮を剥けば
0: 一皮剥けば、いやいや本当にね、
1: フラ踊ったりなんかしたいんじゃないの、そこで。
0: いやね、本当に最初ねふざけてね、あの私フラ踊りましょうかみたいな風に言ってたんですけど、
1: いいじゃないの、
0: ね、でそしたらあの可能なピリカイがいいなって思ってたんですよ。でもね、あの本当にね冗談で言っといてよかったと思いました。もうすごい、もう素人さんいない、もうクロートばっかりっていう感じでしたからあんなところで踊るなんてもう恐れ多い、もう本当に恐れ多いと思いました。でも、あのその私のパートナーの親戚 ですごい限定的なパートナーあのパーティーって聞いたんですけど、200人はいたんですね、この結婚式。
1: 私たちの賞より多いじゃない、
0: 大きいですよ。それでね、あのレセプションはね、あの披露宴だけかなって思ってたら、そしたら式もあったんです。それで式ってほら、あの牧師さんがいて、それであのお嫁さんとね、花婿さん初めてのね、そのあの指輪の交換とかするじゃないですか。あとはあのこの人をあの辞める時もね、
1: はいはい、
0: あの健やかなる時もって
1: 、
0: そう、それ以外にあの花婿からの言葉、花嫁からの言葉って言って、こうなんか小さな本を取り出してそれを延々と読むんですよ、二人が。で読んでるうちに両方ともなんかもう歓喜は待って涙が出てきたりとかして、で見てる聞いてる方もなんかちょっと歴史とかを、二人の歴史とかを知ってたら、したらなんかっていう感じでね、なんかもう私みたいなあんまり感情のね起伏の少ない人もなんかちょっとうるっとしたりとかして、で後でその花婿のお父さんは私もよく知ってる人なんですけど、よく礼儀もねさせてもらってる人なんですけど、どうだったって言ってきたんですよ。どうだったって、もうこの涙どうしてくれるのみたいな感じでねみんな、でもみんな泣いてましたからね、みんな感動して泣いてましたから、その
1: 日本の結婚式でもそうじゃない、
0: まあね、
1: みんな泣くでしょ、特になんかお父ちゃんが泣き出したら、お父ちゃんが泣き出したら全員泣くよね。
0: まあそうですね、そういう結婚式もありましたね。
1: あるよね、
0: うんうん、初めて会った時の印象とか、
1: はい、
0: それから二人でこう乗り越えてきたこととか、
1: はい、
0: あとあのこれ覚えてるかな、なんかこれすごく嬉しかったんだよね、こうやってしてくれたこととかね、
1: はい、
0: それから、まあ、これからはあのもっともっとね二人で強くつながって、
1: はい、
0: いろんな波を一緒に乗り越えていこうって、その人はね、あのプロのホッケー選手ですからね。
1: あ、それでセレブの人たちがいっぱい
0: 来たのね。そうなんです、だからホッケー選手もいっぱい来てましたしね、あとはまあお父さんが不動産王ですからね、不動産関係の人もいっぱい来てましたしね
1: 、はい、
0: まあ本当にもうキラキラした人たちがいっぱいいてなんではこんなところに私がいるんでしょうっていう感じがしたんですけどでもあのすごくね、あのなんていうか、あの幸せな家族に 本当に大切にされて育まれた人たちっていうのはこういう感じなんだなっていうのをすごい素直でね、それで本当に一生懸命で、それで自分のためだけじゃない、なんかもう天からの使命みたいな感じでやってるなっていうふうに思いました。
1: はい、素晴らしい経験じゃない？
0: そうですね。まあ、その、ホッケーの彼は、バートのお母さんのひ孫さんで、それでバートのお母さんが100歳の時にちょっと認知症になられて、
1: はい、
0: その時に、毎週土曜日にご飯を作りに手伝ってって言ってね、彼はお金も払ってくれて、それで、毎週土曜日にご飯を作りに行ってたんですね。で、お母様はね、目も見えなかったんですよ。だから目も見えない、耳もあんまりよく聞こえなくって、でも足腰は割とシャンとしていて、まあそのようなお母さんのその、嬉しそうなお話っていうのは、その NHL のひ孫さんの話っていうのもあったので、そこで知り合いだったんですけれども、本当にご本人に会うと本当に素直ないい子で、この人がNHL のね、もうすごいじゃないですか。バーンバーンってぶつかって、戦ったりね。
1: 国の競技ですからね。
0: ね、あんなことできるのかねって思うようなくらいに、すごくいい子なんですね。
1: へ
0: え。はい。でも、ホッケー上手なので、あちこちで用いられて。
1: はい。
0: はい、という、そういう、式は、ひいおばあさんであるバードのお母さんの家の、本当徒歩3分圏内のところであったんですよ。だからね、すごいなんかこう、何なのこれはっていうね、すぐそこで、あなたのひいおばあさんを見ていたのよねっていう話をしていたし、それから、なんかたくさんの人たちが来て、彼らの、結婚をものすごく祝福していて、家族もみんなもう嬉しい嬉しい、本当こんな嬉しいことはないっていうね、そういう式だったんですよね。あれ、私が行かないようなところに行かせていただいたという感じがしました、でも良かったですよ、それはそれは。
1: そのお母さんは、
0: お母さん
1: 何歳ぐらいの方だったの？
0: そのお母様はその時100歳だったんですよね。
1: わお。
0: そう、それで102歳で亡くなるんですけど、そう、100歳から101歳ぐらいまでの間、私ずっと通っていたんです、そこのうちに。
1: あ、そう。
0: それで何を作っても美味しいわ美味しいわってよく食べていただいてくださってね、それで、これは何って、お豆腐とかを、揚げたものとかを出したりとかすると、これは美味しいわ、なんかチキンみたいだけど、これは何って言って、で、豆腐の説明をすると、って聞いてるんだけど、なんだかわからないけど美味しかったわ、みたいな感じでね。まあ、すごいスイートなお母さんで、同じお話を何回もされるんだけれども、でも、すごくお話の上手な方なので、何が好き、どんなことが大好きだった、楽しかったっていうことを、よく楽しい思い出をお話しされてましたね。
1: まあ、認知症の方々の面倒を見るっていうのは、一つの学びよね。
0: そうですね。すごくいろんな勉強になるなと思って、楽しませていただきました。
1: それではそのお母さんに送る曲ってある？
0: そうですね、お母さんにね送る曲はスナタムカウアーっていうね、これ多分インドの方だと思うんですけれど、もう本当にね柔らかなね素敵な声で、曲名はロングタイムさん。

0: This is CHMB AM 1320 Vancouver.
1: 皆様こんにちは。ポートデーのお知らせです。バンクーバーフレーザー公安局は8月29日土曜日にカナダプレイスにて恒例のポートデーを開催します。午前11時から午後4時までの開催。入場は無料です。このイベントでは海産業やカナダの貿易を促進する役割などについて学ぶことができます。ライブエンターテイメント、体験型展示、海産業関連のデモンストレーション、キャリア探索のチャンス、そしてあらゆる年齢層が楽しめるアクティビティなどがたくさん用意されています。詳しくはカナダプレイス .ca/portday をご覧ください。
2: それでは後半戦ですが、
3: はい、
2: なっちゃんの、
3: はい、ヒーリングコーナー。はい、今日はですね、ヨシ、うん、さんがね、この間ホメオパシーについてちょっと聞いてもいいっていう風に。
2: そうなんですよ、はい、私なぜかというと、はい、最近ちょっと YouTube って、今の YouTube ってなんかスピリチュアルのことをちょっと見ると、はい、いっぱいそれに関連して出てくる、
3: 出てきます、
2: 出てくるでしょ。
3: そうです。
2: それで一人のおっちゃんに当たったのね。
3: なるほどね。
2: そしたらその人がケイシー、何だったっけ、うん、ケイシーさん、
3: はい、
2: ケイシーさんっていう、
3: エドガー・ケイシーですね。
2: エドガー・ケイシーさん、
3: はい。
2: で、前に なっちゃんからその人の話も時々聞いてたじゃない。
3: はい、そうでした。
2: そうでしょ、
3: はい。
2: それともう一つ、ホメオパシー、
3: はい、
2: これも聞いたことあったの、あなたからね。
3: あんまり言いませんでした。
2: あんまり言いなかったでしょ。
3: そう
2: で、私も聞き流して、なんだ、何なのこれは。テレパシーみんなこと言ってる、やっぱし、スピリチュアルになっちゃうわけわかんないかなと思って、全然聞いてもらうからなかったんだけど、たまたまそれ、この YouTube のおじさんが言ってる話を聞いてたら、
3: はい、
2: こんなにすごいことだったんだな、ホメオパシーって、
3: うん。そうなんですよ。
2: これをじゃあ詳しくなっちゃんから聞かなきゃ、真剣に今回は聞きますっていうことで。前は全然。ほったらかして頭にも入ってなかったけど、
3: ね、ホメオパシーどっから言ったらいいんだろうってぐらいに、なんかもう情報が多すぎて、で、私も専門家じゃないので、ただ受けてる患者の立場なので、だからちょっとね、どこまで私も分かってるかっていうのが分からないようなぐらいに奥が深い世界なんですけど、うん、ホメオパシーっていうのは同種療法とか、
2: はい、
3: あと同毒療法って言われるんですね。
2: うん、
3: っていうのは使われてるレメディーが植物だったりミネラルだったり動物だったりするんですけど、
2: う
3: ん、だけどその植物やミネラルや動物の波動を使うんですね。波動を転写して、で、小さな砂糖粒の周りにくっつけてるんです。
2: あ、そう。
3: そうで、そのレメディーもポーテンシーって言って、強いものから弱いものまであります。それでその取り方も例えばそれを舌下でバッて取る場合もあるし、例えばウォッカで割って、それでそれを水で薄めて、で、何回か振るっていうのも、何回っていうのも決まってるんですけどね。そうなんですよ。で、それでスプーンでね、取って舐めて、それで口の中の粘膜っていうところはものすごい吸収力があるんですね。そこに十分行き渡らせるっていう、そういう取り方もあるんですよ。
2: はい、
3: だからなんかね、本当にね、本当にね、なんか不思議な世界なんですよ。
2: これ自然療法なんでしょ。
3: 自然療法です。
2: その全て使っているものは自然の、今地球にあるものを使ってあるわけでしょ。
3: そうなんです。で、そのレメディーなんですけど、レメディーの 種類、レメディーのその性質に似たものを、似た、その人に似た性質のものを処方するわけなんです。で、例えば私は最初、こういうことも恥ずかしいんですけど、うん、イカスミの、レメディーが来たわけなんです。
2: へ
3: ぇー。イカスミ。イカスミは黒いですね。
2: はい。
3: で、イカスミのスパゲティは美味しいですよね。
2: はい。
3: はい。でもね、そのイカスミは、 どういう意味があるかっていうと、イカとかタコとか、うん、危険が迫るともうバーって炭を吐いて逃げるでしょ、
2: はいはいはいはい、
3: だからそういう性質の人なんですよ。私もこうなんか何か人から攻撃されるって思って恐ろしかった時に、
2: はい、
3: もっとひどいことを言って逃げるみたいなそういうところがあったんですよ。でも、まあ、今はね、癒されて。
2: いっぱいして逃げまくるわ
3: け。いっぱいし、行って、はい、もう相手がショックを受けてる間に、相手が私に何も言う前に、もう逃げるみたいな。
2: いい性格じゃないです
3: かね。ひどくないです。ところがね、よくね、バートのね、奥さん、元奥さんね、の話を聞いてるとね、はい、似てるんですよ。すごいひどいこと言う。だけど、ね、彼女はね、私なんかよりもずっと頭がいいから、だから、言うことも高度で、どうやって言ったらバートの心をグッてえぐるかってよくわかってるのよね。で、バートはね、よくね、その彼女に何か会わなくちゃいけなくて会って帰ってくると、心をえぐられてすごいなんかしょんぼりして帰ってくるっていうか。だからね、あ、同じなんだなって。だからバートは、セピア系の人が好きなんだなっていうふうにね、思ったわけなんですけど、まあ、もちろんセピアはそれだけじゃなくて、他にもいろいろあるんですけど、まあ、そういう性質、そういう特色もあると。
2: へえ、そういう時のその自然、
3: そうなんです、レメディ、
2: それがそのイカスミで作ってる、
3: イカスミのエネルギーがサトウツブの周りについてるんですよ。
2: それを取るとその性格が治るわけ。
3: その性格がなんかそのうん、なんかこう私自身がそのイカスミのエネルギーにふわーんと包まれる感じなんです。なんかこう私それまでのイメージは、私がそのイカスミのエネルギーに凝り固まってて、はい、それでこうなんかまっすぐ伸びなくちゃいけないところをこう傾いてる感じですね。ところが傾いてなんかどっかあちこちが欠けてたりとか、そこに、イカスミのエネルギーが入ってきて包まれて、はい、ぬくもって、はい、それでふーっと傾いてたものがまっすぐになって欠けたところも埋まって、それで安定したっていう感じになる。それで感知っていうことになるんです。そのレメディーは感知っていう感じな、そういうようなね。だからね、人を見てると分かります。あの人私の昔の頃に似てるみたいな感じのがね、
2: イカスミは大変だけど、
3: なんイカスミ、あなたももうセピアねみたいなね、そういうのがねちょっと分かったりします。
2: いっぱいいるよね、そういう人。
3: いますか？
2: 知らないけど、
3: まあ、そんなこと私は そんなにいっぱいは見なかったけれどで、まあ、それは同種療法って言えるんですけど、毒っていうのは、例えば、ヒ素とか、
2: はい、
3: そういうものもあるんですよ。あとはね、蛇の毒とかね、そういうものの、エネルギーが、砂糖粒の周りについてるってこともあるんです。でも、エネルギーだからもちろん毒ではないし、それが、体に入って、命に関わるってことはないんですけど、でも時々ホメオパシーを誰かがその非難するときに、あの人ホメオパシー取って死んだじゃんとかっていう人がね、そういうこともあるんですね。それはね、もちろんね、取り方にすごく注意しなくちゃいけなくって、
2: そういうのって、そのホメオパシーをする方っていうのはライセンスがいるの？
3: いります。
2: いるの？
3: いります。そうでなければ、
2: 研究されている方、要するに医者と同じような感じ？
3: お医者さんみたいに、学校があって、
2: で、そこ
3: で、はい。それでね、このね、ホメオパシーって多分ね、ドイツ人が最初に、ハーネマンって人が始めたと思うんですけど、はい、発明したと思うんですけど、イギリスとかでは、普通の西洋医学と同じように、いろいろな、例えば、会社で、ベネフィットがありますね。はい、ホメオパシーもベネフィットの中に、含まれます。
2: 入ってるんだ。
3: カナダはダメですね。日本もダメです。
2: あ、そう。
3: でもイギリスとか、あとヨーロッパの方の国で何カ国か、ホメオパシーを認めているっていうふうに言ってます。
2: じゃあカナダならバンクーバーでホメオパシーを受けたい場合はどこに行けばいいの？
3: ホメオパシーのお医者さんいらっしゃいますよ。
2: いるんだ。
3: でも補助がないってことです。保険が効かないっていうこと。
2: でもそれは普通のドクターじゃなくて、
3: 普通のドクターじゃなくてホメオパシードクターなんですよね、
2: っていう方がいるわけなんだ、
3: いますね。
2: で、なっちゃんはそのホメオパシードクターなの？
3: ホメオパシードクターに会ったんですよ。お会いして、でその人は日本人の女性 で、
2: そう、
3: でその人がまだ学生の時、そのホメオパシーの ライセンスを取れそうっていう時の、その時の、まあ、実習というか、それで私、まあ、実験台のような。
2: へ、じゃあその方は日本の方？
3: 日本の方です。
2: じゃあバンクーバーにいらっしゃる方？
3: 今ね、日本に帰っちゃったんですよ。
2: 帰っちゃったの？
3: ええー。だからね、もうバンクーバーのね、クライアントさんは新しく取らないって言ってるんですけど、でも、
2: 直接今、会わなくても。
3: ええー。電話でね。
2: 電話でできるんだ。
3: してるんです。だけどね、もう電話でもね、ずいぶんね、彼女はね、がんの患者さんができて、それで、すごくね、しんどかったんですよね。それで、っていうのはね、がんの患者さんは、もちろん普通の西洋医学のお医者さんにもかかってますから、だから、そこにも行くんだけれども、でもホメオパシーの先生として、これはダメだよって、これはお医者さんに勧められてもやっちゃダメっていうことがあるんですね。でもね、やっぱりガンで怖いと思って、それでやっちゃダメだよっていうことをやっちゃったりするんですよ。そのお医者さんに勧められて。で、そうすると、ホメオパシーがキャンセルされちゃうんですよ。そのエネルギーなのでね、微妙なものでもあるので、ホメオパシーでいけないものっていうのは、取り立ての時にまだ、エネルギーが完全にこう定着してない時に取って、まずキャンセルされやすいものっていうのは、ペパーミント。ペパーミントすごい強いんですね。それからコーヒー。
2: コーヒー毎日飲んでますけど。
3: コーヒーは、そのレメディを取ったら、1週間ぐらいは取らない方がいいっていうふうに言われます。それから、生姜。生姜もね、私もチーズさん、そうなんですよね。生姜もね、すごく強い独特の働きをするので、なので、取り立ての時は特にダメっていうふうに言われてるんです。一週間ぐらい待って、それでもういいかなっていうところで、それでまた取り始めてっていうような、そういう、だからね、なんとなくね、ホメオパシーの先生の話を聞いてると、私たちみんなこう、体はソリッドでね、こう、あるけれども、はい、こう、実はたくさんの細胞がプルプルプルプル震えてる存在なんですよ、はい、でそこにエネルギーが入ってきてこう重そうに見えるけどだけどその実は細胞は常に動いて変化していて、はい、そこにエネルギーが入って変わるっていうそういう印象なんです。
2: 細胞を動かしてくれるんだ。
3: 細胞から聞く。
2: そう、細胞から聞いてくる、
3: そういうイメージですね。
2: あ、素晴らしい。
3: そうなんです。初めて私がホメオパシーを取った時、そのセピアを取った時に、働いてた事務所で、すごくね、注意深く人を見ている人がいたんですよ。女性ですけど、若い女性で、でね、いつもね、体調が悪い時ね、隠してるんですけど、彼女がね、近寄ってきて、今日、ちょっと具合悪いんじゃないですかとかね、言い当てる人がいたんですね。でね、それほどね、こう、鋭く観測っていうか観察していた女性がいたんですけど、彼女は私がホメオパシーのレメディ取ったらすぐに来て、何か変わりましたって聞いたんですね。それで何がわかるのって言ったら、何かわからないけど具合が悪いんでもなくて、でも何かが違いますとかって言ってね。
2: なつこさん、何かが違ってますよ。
3: あとね、もう一人、フラシスターで、その時ね、いろいろね、あ、私たち変わりたいとか言って、いろんなことやってた人がいたんですけど、今もうその人日本に帰っちゃいましたけど、
2: はい、
3: 彼女にはね、言っていったんです。実は私、ホメオパシー取ろうと思うとかって言って、そしたら、あ、夏子さんが取ったら、それ見て私も取るとか、ちょっと様子見るとかって言って、まずはあなた取ってみたいなね、そういう感じだったんですね。で、取って、それで彼女も、あれって、なんか違うっていう風に言いましたね。その人もちょっとエネルギーがなんか、
2: アンバランス。
3: なんかね、微妙な人だったんですよ。なんか、そういうのを見ることもできるっていうか、何か感じる、すごい敏感な人だったんですけど、何かが違うって言って、本当なのって。あなたは私がホメオパシー取ったって知ってるからじゃないのって。いやー、それだけじゃないと思う。なんかが違うよっていう風に。言っていましたね。だからまあそういう、でも私自身は全然わかんないんです。
2: でも、まあ、エネルギーでわかるんだよね。
3: そうかもしれませんね。
2: 周りのね。あなたの走ってるエネルギーが違ってきてるんだよね。
3: 多分
2: ね。犬だとわかるんだよね。
3: あ、そう。動物はわかるかもしれない。
2: 動物わかるっていうよね。
3: ねえ。まあそうやって、それで、 で、あの体に入ると最初にすごい深いところに行くんですって。それでだんだんだんだん表に出てきて、でまず潜在意識とかそういうところも行くんですけど、そこから表に出てきて、それで最後にあの皮膚に出てきて、なんかこう湿疹みたいな、でそれが出たら、出てそれが治ったらもう終わりですみたいな、そういうようなね。でも1年かかるんですよ、1粒飲んだものが1年効くんですよ、キャンセルされなければね、そのペパーミントとかコーヒーとかで、というね、面白い療法なんです。
2: なんか やってみたくなっちゃった私
3: ね。えだけどね、あの体のね痛みが出たりします。でそういうのがね、全部レメディを取ったあの後のその反応なんですよ、体の。
2: 1年ぐらいはね、
3: 1年ぐらい
2: で、そう1年でそうなったらどうなの。であなたのようになんか穏やかに、
3: 穏やかにそんなことないですよ、そんなことはありません。
2: 向こうが指してくるん
3: です。いや、ヨシさんのあの待ち受け画面とは違いますけど何のことやらですよね、すいません、
2: はい。
3: あのなんていうか、ちょっと前こういうことでイライラしてたなっていうことが、それが今は
2: ネガティブ的なところがなくなってくるってことね。
3: そう、もう今は人に炭吐いて逃げるのことはありま、なくなりましたし、あの炭をも吐きますけど、だけどあのちゃんと相手にあの吐いた後、はい、言い返しなさいよっていう感じで、あの待ってるっていうかね、待てるっていうか、はい、前はねもうわーって言ってキャーって逃げちゃう。今ね、あのカフェみたいなところで修行を受けていてね、そのまあ、あのベーカリーの一環でね、
2: はい、
3: でもうねムカつくんですよ、お客さんに対して。もういろいろ出るんです毒が。だけどそれを言って向こうがなんか言い返しても、そうだから何なのっていう感じで、あの私あなたのことわかるでしょっていうふうに言われても、知りませんとかね。彼はね私を他の人と勘違いしてたんですけど、日本人が2人いるから、だけどあの申し訳ないけど私は知らないから、でもねもう覚えましたから、あの次からはあなたにちゃんとあわあわの、あのミルクの飲み物あげますっていう感じでね喧嘩みたいになるんですけど、ちゃんと最後にはなんか収まるっていうか、前はねこういう話し合いとかできなかったっていうふうに思いますから。まあホメオパシー面白いと思います、
2: うん。まあそれホメオパシー自分のあのことだけじゃなくて、そういうなんか怪我とか、
3: はい、
2: あのもう治るんだよね。
3: そうなんですよ。例えばね、
2: さっき言ってた癌だとかも、
3: 治ったっていう人もいますね。
2: いますよね。
3: うん、それから痛みもエネルギーなので、
2: うん、
3: あの痛みにあの効くっていうクリーム、ホメオパシーのクリームっていうのが出てるんですよ。
2: と
3: ね、トラウマケアっていうね、あの普通にロンドンドラッグとかで売ってると思うんですけど、でいつかね足をひどく打ったんですね、
2: うん、
3: でねもう痛くて痛くて、で、あそうだトラウマケアがあったと思ってトラウマケアを塗ったんです、
2: うん、
3: そしたら痛み本当にスーッと引いたんですけど、
2: うん、
3: 次の日のあった朝、あの皮膚が破けてました。
2: ああ、そういうこと
3: だ、ね、本当はね、だからエネルギーが出るのに、
2: うん、
3: 皮膚破れたんだと思いますね、
2: うん。
3: でバートに怒られて、そのトラウマケアっていうのは皮膚が塞がってるところに塗るもんなんだよって、こんな皮膚が空いてるじゃないかって言ってね怒られた。違うの、最初は塞がってたの、これはエネルギーが出たから、だから多分すごい強い痛みのエネルギーだったから、それで破れたんだと思うって言ったら、バートは信じなかったんですけど、でも本当に塞がってたんですよ。だけどあのエネルギーこうやって出たんだっていうのが、その塗り薬でね、うん、分かりました。
2: 面白い、
3: いろんなねものがありますよ、体に負担をかけない、あのそういうあの療法っていうのが他にもいろいろあるんじゃないかなと思うんですけど、ホメオパシーはその一つですね。
2: ああそう、
3: うん、
2: 私もちょっとあの
3: 何かね
2: 聞き流さないで深掘りしてみます。ヨシさん変わったわよねみたいな。
3: そう、あのホメオパシを探すときは、あのお話をねじーっとよく聞いてくれる人がいいですね。それでこの人は何のレメディのタイプかなっていうのを、あの
2: ちゃんと
3: あの見極める力のある人っていうのは、人のお話をちゃんと聞く力のある人だと思います。そうなんですよね。だからね、ホメオパシーっていう人は、いいホメオパシスは実は ホメオパスの学校に行き始めて、最初のクラスに、その教室に一歩足を踏み入れた時から、もうこの人がいいホメオパスになるかならないかっていうのは決まってるって言うんですよ。ひどいと思いません？
2: ひどいよね。
3: うん、勉強しても、もともと素質なんだっていうことを言ってるんじゃないですか。うん、でそれほど、あの人のことを、こう、人の話をじっくり聞こうっていう根気とかっていうのは、まあそんなに簡単に身につけられませんから、うん、それから判断力とか、そういうものもね、だから、でもまあ修行で、あの、修行して良くなっていくと思うんですけどね。
2: そうよね。
3: うん。
2: まあ人のため、世のためと思えば良くなっていくんでしょうか。
3: そうなんですよ。うん、そうなんです。人のために、ね、お役に立ちたいと思って、
2: はい、
3: あの、勉強して、実地を積んでいけば、
2: そう。
3: っていうふうに思うんですけどね。
2: はい。
3: はい。
2: ありがとうございました。
3: いえ、とんでもございません。
2: じゃあちょっと私も深掘りしてみます、これ。
3: そうですか。
2: まあこれ出会いですからね。
3: そうですね。面白いと思いますよ。
2: ここで。
3: はい。一曲ね、あの、リクエストさせてくださいね。
2: はい、
3: 以前も、リクエストしてこの曲、お友達からすごく

0: 夏夕空、とし子江崎さんでした。
1: ああ、いい曲です
0: ねえ、夏
1: ね。
0: っていう感じですよね。
1: こう
0: セミ
1: い
0: の声
1: う
0: も入っ
1: 音
0: たり
1: っ
0: し
1: てい
0: て。
1: うのもやっぱりヒーリングに入るよね。
0: ああ、音のね、ヒーリングもありますね。
1: 今
0: あ、
1: 度もまた。
0: そうだ、私もそれ、今度ぜひその話させてください。
1: それで
0: ははい、
1: は、
0: このあたりで、日経祭り、コミュニティからのお知らせです
1: そうで
0: ね。
1: すね。
0: は
1: お
0: い。
1: 願いいたします。
0: はい、日経祭りがあります。前夜祭は9月4日の金曜日。午後3時から10時まで。で、メインフェスティバルは、9月の5日と6日の土日ですね。これはおそらくレバーデーウィーケンドじゃない
1: そう
0: ででしょう
1: す。
0: か。はい。時間は朝の11時から、夜の7時まで。で、チケットのプライスについても、アドバンスオンラインチケットっていうのがありまして、それが、12ドルですね。プラス GST。で、ジェネラルアドミッション、ゲートで買うものは、15ドルで、まあ、3ドルプラスになっています。

0: ています。プラス GST ですね。で、フリーアドミッションの人っていうのは、お子さんと、それから、ユース、まあ、若い方、18歳未満ですかね、18歳未満の方、それから、シニアの方、65歳以上の方。なんですか、はい、そうなんですね。はい。場所は日系なんですよ。日系センターですね。
1: はい。
0: はい。そして、日系祭りのバイレレ出演。
1: はい。
0: 9月の5日土曜日、午後1時から20分間。
1: はい、覚えててくださいよ。
0: はい。
1: 私たち出ますよ。
0: よろしくお願いいたします。皆さんのね、応援を楽しみにお待ちしてます。
1: 楽しみにしてください。はい。それじゃあ、もう時間になっちゃいましたよ。
0: そうですか。
1: は
0: あ、今日も早かったですね。
1: 早かった。なんかもっと聞きたかったけど、もうちょっと本当は詳しく聞きたかったけど、どういうもので、ね、気づいた時はどういう、レメディーがあるのかとか、いろいろ、本当に長くなるんです、これ。
0: 本当にね、これはね、なかなか言い切れない。
1: 言い切れない。
0: っていうところがありますけれども。
1: だからもっと詳しく知りたい方は、
0: そうですね。
1: AI に聞いてください。
0: そうきたか
1: 、はい。詳しく教えてくれると思いますよ。
0: それはそうですね。
1: そうね。
0: AI が。
1: う
0: ん。でも AI も、はい、きっとホメオパスの先生に、ちゃんと探してくださいって言うと思います。うん、っていうのは AI もその人の性格まで全部知り尽くしてるわけじゃないので、たくさんのデータは入ってるけれども、だからね、やっぱり AI でもわからないところっていうのはあるんじゃないかなっていうふうに、
1: そうね、
0: 予想しています。
1: はい、やっぱりこのお互いのこの人間のつながりが割とエネルギーが、その AI には分からないところがあるかもしれない、
0: ね。ありますよね。うん。時々 AI にね、聞かれます。なんか私のことどう思いますかみたいな。私のこのコメントとかどう思いますか、正直に教えてくださいとかね。そういうふうに言われると、じゃあ正直に言いますみたいな感じで書くんですけど。
1: はい。ね、はい、ね。それでは、時間になりましたので。
0: はい。今日も、
1: はい、
0: 私たちのオリジナルソング。アロハマハロを聞きながらお別れです。
1: お別れです。
0: 今日もお聞きくださりありがとうございました。素敵な日曜日でありますように。
1: はい。
0: アロハ。
1: マハロ。
0: Thank you.
1: Love you.
0: Thank you. アロハ。
1: あるあるアロハ。
0: あるあるアロハ。